0: Posloucháte Rádio Praha, to byly UDG. Do českých kin příští týden vstoupí nový slovensko-český film Láska. Člověk si možná představí romantický film, který ho příjemně naladí. Nový snímek slovenského režiséra Marka Škopa ale nabízí úplně jiný zážitek. Je to psychologické drama o komplikovaných rodinných vztazích a o tom, jak nás může ovlivnit nedostatek lásky. V hlavní roli se představuje Jana Kovalčiková. Oba dva byli včera mými poledními hosty, a to čerstvě po pražské premiéře. Co jim po ní o filmu následně říkali diváci?
1: Že to otvára některé věci, které jsou kdesi hlbší a že jich to nutí zamyslieť sa. Vlastně s takýmito reakciami jsme se stretávali aj na slovenskej premiére a mali jsme také mikroturné po kinách, teraz vlastně prebieha aj v Českej republike, takže už nějaké ty spätné väzby od divákov, od publika máme. Zároveň by som to ale nechcel nejak preceňovať, lebo sú určite aj ľudia, ktorí ten film nepríjmú, lebo ich neosloví a tí vám to nepovedia. Ale na tých diskusiách vždy veľká väčšina divákov v kine ostala a mnohí dokonca mali takú potrebu nie klásť otázky, ale povedať nejaký svoju impresiu, svoj názor. A tie boli napríklad, že pani povedala, že ju to primelo zamyslieť sa, ako ona pristupovala k výchove svojich detí. Niekto zasa povedal, že ten film je absolútny odvar oproti tomu, čo on zažil vo svojom detstve. Niekto zasa, že mu to zdá byť ako keby, že príliš až do krajnosti dovedené, že mu to je že zaujímavé, že také niečo v živote vníma, ale že je to trochu ako keby pod zväčšovacím sklom až príliš. Takže tie vnemy sú rôznorodé, ale k nám sa dostávajú prevažne tie pozitívne.
0: Jaké to je jenom pro vás a sledovat vlastně takhle náročný film s těmi diváky a potom je třeba potkat a slyšet od nich, že v nich vlastně ta vaše práce, to vaše stvárnění té role opravdu zanechalo něco hlubokého, že se jich to dotklo.
2: Tak ja aj z divadla musím povedať, že mám veľmi rada kontakt s diváctvom ako takým a veľmi rada cítim tú energiu, ktorá ide aj smerom z hľadiska k nám, či už na javisku. A v tomto prípade, keď som sa teda dívala na ten film spolu s divákmi, tak to ma na tom vlastne priťahovalo a páčilo sa mi to, že či ideme spolu, či dýchame spolu a že či tá atmosféra aj v tej kinosále je taká, ktorú mám pocit, že ten film v sebe nesie. A čo sa týka nejakých diskusí alebo spätnej väzby alebo nejakého dialogu potom, tak pre mňa to sú vzácne momenty a ako vlastne Marko povedal, mňa neskutočne baví pozorovať, že tí diváci alebo to diváctvo po pozretí toho filmu je o mnoho rýchlejšie, otvorenejšie. Že v podstate tým, že sme im ukázali možno, že nejaký film, ktorý aj my vnímame otvorenejšie, tie témy sú obnaženejšie a nie sú veľmi ľahké, tak aj to im možno, že pomáha sa ako keby rýchlejšie otvoriť na tej diskusii a takto to vnímam a preto si ten film vlastne vážim, že to v niektorých ľuďoch, presne ako Marko povedal, reakcie môžu byť aj iné, ale tí, ktorí tento film ten film na nich niečo zanechal, tak sú pre mňa zrazu o mnoho otvorenejší a to sa mne ako herečke a ako diváčke veľmi páči.
0: A slovenskou premiéru už máte za sebou, teď přišla ta česká. A měli jste od toho českého publika jiná očekávání než od toho slovenského? Pozorujete už teď třeba nějaký rozdíl v těch, nebo mezi těmi českými a mezi těmi slovenskými reakcemi?
2: Ja som sa snažila nemať očakávania. Ja som sa snažila to ako nejak pokorne a...
0: Tak to asi najlepšie.
2: Áno, asi najlepšie.
0: U čohokoliv.
2: Tak presne tak nejak ako pokorne pozorovať, že čo sa stane a tiež sa snažím nerozdeľovať ľudí akože na to, či sú zo Slovenska alebo či sú z Česka, že tí diváci sú podľa mňa rôzni všade. A či som ja zaznamenala nejaký rozdiel, musím sa priznať, že v tých reakciách moc nie, že tak ako sme hovorili, že bude to film, ktorý ľudí zasiahne, je to film, ktorý ľudí možno nezasiahne a potom je tu skupina ľudí, ktorá premýšľa nad tými témami, ktoré ten film ako keby nastoluje. Že ako aj Rebeka Poláková herečka, predstaviteľka Mariany pri jednom z našich rozhovorov povedala, že má pocit, že ten film pre ňu zafungoval v úplne iných častiach, ako keby mozgu. Čiže ja osobne ten rozdiel nejak po včerajšku a po tom, čo sme zažili na Slovensku, necítim. Ale neviem, Marko, povedz ty.
1: To z také dlhodobej skúsenosti, je to vlastne piatý film, ktorý uvádzame do českých kín, na ktorom som autorsky robil. Sú to len milimetre, ale povedzme, že české publikum by som si dovolil označiť vo všeobecnosti za trošku racionálnejšie a analytickejšie. A slovenské publikum jemne emotívnejšie, viac ide cez city. Tak to je taký, ale ozaj iba mikrorozdiel.
3: Ale tak to, že ty reakce byly vlastně z obou těch národů, byť jsme dříve byli spojené národy, tak, ale už to je taky přes 30 let, už to je dlouho, už jsme opravdu dlouho oddělení, tak možná ty pozitivní reakce z obou těch národů jsou určitou predispozicí pro to, že by to mohlo fungovat i v dalších zemích a dosáhnout to nějakého ještě většího mezinárodního rozměru.
1: Ano, film ideme vlastne o necelý týždeň uviesť do Luxemburgu na filmový festival. Veľmi sa teším, že bude uvedený v súťaži na filmovom festivale v Záhrebe, lebo k Chorvátsku mám nejaký osobný rodinný vzťah. Tak to budú také prvé veľké zahraničné uvedenia.
4: Pražáku mne hej na Rádio Praha.
3: Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno vyjedete do Kolony před sjezdem na Velké Popovice. Na 14. kilometru pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Celý úsek pojedete až půl hodiny. Zdržíte se na Pražském okruhu směrem na D1, z konce dálnice D5 pojedete k Ořechu asi 10 minut. V Radlické směrem do centra se zdržíte od stanice metra Radlická k Dobřížské až čtvrt hodiny a pomalu pojedete ještě ve Kbelské ulici směrem do Hloubětína od Cínovecké nesouvislá kolona k Novopatské. Celý úsek pojedete do 10 minut.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
5: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
6: Rok je náš.
7: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
6: Rok je

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Infarkt, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Medička a fyzikální chemička Nina Kadášová se rozhodla pro netradiční osvětu. V Olomoucké pevnosti poznání vytvořila interaktivní 3D model lidského srdce. Nino, vítej v pořadu Žárovky.
3: Ahoj všetkým a děkujem, že tu můžem být.
0: Žárovky.
2: Já prozradím, že před tím 3D modelem lidského srdce stojíme, tak nám ho prosím popiš. Na co to koukáme, co je cílem, co všechno umí?
3: Vidíme pred sebou model srdca, ktorý je založený na reálnom modeli pre stredné školy a vysoké školy a vlastne ja som sa rozhodla, že ten maličký model, ktorý si môžeme zobrať do ruky, zväčšíme a zväčšíme ho až 16 krát násobne viac. Takže pred nami je model, ktorý má zhruba 2 metre a reálne ľudské srdce má zhruba 12 cm na výšku.
2: Potvrdzujú, že to je obrovský model, ktorý zabírá pořádny kus prostoru. Co všechno umí?
3: Máme v ňom integrovaný systém, ktorý vám dokáže merať tep. Celé srdce sa potom rozbucha. Môžeme si
2: už
3: to vyskúšať.
2: Ráda. Takže ja tady přiložím prst na senzor. Jak to funguje?
3: Funguje to vlastne na veľmi podobnom princípe ako napríklad vo vašich chytrých hodinkách, ktoré vám takisto môžu merať tep. Ja jenom skúsim...
2: Tak už sa to rozsvítilo.
3: Práve teraz vlastne meriame tep. Môžem ti povedať, že máš tep 50 tepov za minútu, čo je úplne v poriadku.
2: Co dalšího to ešte umí?
3: Tento model takisto približuje anatómiu a fyziológiu ľudského srdca. Máme k nemu pripojenú interaktívnu prezentáciu, na ktorej je aj malá hra k priraďovaním častí toho srdca a takisto sa tam môžeme niečo dozvedieť aj o zdraví.
2: Mne zaujalo, že tady môžeme pustiť, co s naším srdečným tepem udelá vypíti energiťáku.
3: Áno, správne. Po vypití jednej plechovky energeťáku zhruba 500 ml, už po 10 minútach náš tep bude okolo 85 tepov za minútu. A skoro po hodine sa vyšplhá na 140 tepov za minútu.
2: No tak to je teda pořádná změna. Málo kdo by to takhle řekl. Ty jsi budoucí lékařka, co jsou ty tipy pro zdravé srdce? Co máme dělat?
3: Ty tipy jsou velmi všeobecné. Stále sa odporúča zdravá strava, dostatok pohybu, prestať kouřiť hlavne a takisto si dávať pozor aj na výšku cholesterolu, dbať o to, aby sme mali aspoň denne tých 10 000 krokov zhruba.
2: Co sú ty první varovné signály, kdy mám spozornieť?
3: Napríklad, keď sa človek zadýcháva do schodov. Koľko poschodí dokážeme výsť bez toho, aby sme začali lapať po dýchu?
2: Je nejaké minimum, kdy mám teraz pozornieť, pretože když vyfúním 10 pater, tak fúním ja.
3: Určite 10 pater je už moc, ale napríklad po prvních dvoch patrách a začínam sa zadýchávať, tak mohla by som spozornieť a ak nedokážem výsť ani to jedno patro, tak naozaj to už je varovný signál.
2: Takže navštíviť lékaře.
3: Určite.
2: Tady teda vidíme veľký model lidského srdce. Prozraď nám nejaké zajímavosti ešte o srdci.
3: Tak napríklad naše srdce sa udáva, že má zhruba veľkosť našej peste. Keď dáme ako ruku do peste, tak to by zhruba malo byť naše srdce. Keď sa narodí dieťa, tak jeho srdce je vo veľkosti vlašského orechu. Že môžete si porovnať zhruba ten rozdiel, takisto detské srdce bije niekoľkonásobne viacej než potom srdce dospelého človeka. Približne okolo 140 tepov za minútu, pričom ako u dospelého je to 70 tepov za minútu, takže dvojnásobne toľko. Počas života naše srdce bije neustále a ak by sme si to prepočítali, tak za deň udrie až 100 000 krát a za náš celý život je to skoro 3 miliardy krát.
2: To sú pořádná čísla. Co třeba nejaké porovnání se zvířaty?
3: Keby sme hľadali v ríši zvierat najväčšie srdce, tak určite by sme ho našli u vraskavca obrovského, pričom jeho srdce váži skoro 200 kg, čo je ako také jedno auto.
2: Tak ja pro nás Čechy preložím, že to bude nejspíš plejtvák obrovský.
3: Právne.
2: Co tá druhá strana, kto má nejmenší srdce?
3: Máme srdce hmyzu. Presnejšie špeciálne mušky z rodu Myrmadé, ale to srdce je tak maličké, že ho môžeme pozorovať jedine pod mikroskopom.
2: Napadá ti ešte nejaká ďalšia zaujímavosť, ktorá súvisí se srdcem?
3: Keď som si študovala základné fakty o srdci, tak ma napríklad prekvapilo, že srdce kolibríka dokáže byť až 1200 krát za minútu, čo je extrémne moc. Ale ono je to vlastne previazané s tým, že veľkosť srdca má dopad na to, koľkokrát ono musí vlastne vypumpovať krv. A čím menšie srdce, tým rýchlejšie musí pumpovať, aby vlastne dosiahlo nejakého tepového objemu.
0: Žárovky. Mladí vedci a vedkyne mení svet.
2: S Ninou Karášovou dneska natáčíme Pevnosti poznání, které je vlastně vědeckým muzeem pod Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. A ty to tady velmi dobře znáš, protože jsi byla tady lektorkou. Tak nás prosím proveď. Už jsme si představili tvůj model, který jsi vytvořila, model srdce. Co dalšího je tady k vidění?
3: My se teraz nacházíme v expozici, která má názov Rozum hrsti a je to prepojenie matematiky, ale zároveň aj anatomie a hneď za srdcom máme obrovský model ľudského mozku, ktorý je prepojený cievou, do ktorej môžete vliesť a vlastne prejsť si do mozku. Hneď pri tej cieve vidíme aj stolečky s takými rôznymi predmetmi. Sú tu napríklad červené krvinky, na ktoré si dieťa môže naskladať kyslík, oxid uhličitý a vlastne vyskúšať si, ako sa to tam skladá. Máme tu aj popis krvných skupín, ale je to skôr iba ako názorná ukážka, ako vlastne naše krvné skupiny fungujú.
2: Takže my sundávame boty a lezeme cévou do mozku, je to tak?
3: Áno, lezeme.
2: Takže teďka si mám predstaviť, že sem krev a vstupujú do mozku?
3: Správne. Budeme sa hrať na červené krvinky a teďka vstupujeme do mozku. Tady v mozku máme dve sekcie, a to vlastne sekciu popisujúcu neuróny. Prebehujú nám tu určité svetelné signály, ktoré deťmi vždycky popisujeme ako behajúce myšlienky v hlave. Ale každopádne, keď sú viacej zvídavé, tak si môžeme popísať presne, ako ten neurón v mozku vyzerá a ako prebieha ten signál. Na druhej strane máme dva veľké obrazy ľudského mozku, a to v priereze a takisto aj potom na povrchu. A sú tu vyznačené jednotlivé časti, centra, ktoré si môžeme potom zobraziť skrz interaktívnu obrazovku. Na tej obrazovke máme rôzne činnosti.
2: Tak ja mačkám na sluch, takže sa nám aktuálne zobrazila sluchová oblasť. A vlastně tady můžeme dočíst spoustu zajímavostí. Jaké jsou reakce návštěvníků? Kdo je vlastně nejčastější návštěvník?
3: Pevnost poznání je skvělé místo právě pro rodiny s dětmi a hlavně pro zvídavé děti, alebo děti, které se chcou učit, protože tu máme velmi veľa exponátov, které popisují možno veľakrát zložité věci jednoduchým způsobem a zároveň je tu veľa interaktivních věcí a vizuálních věcí, čo na nešťastie nemôžeme až tak moc ukázať. Práve pre tie deti je to skvelý nástroj učenia, aby vlastne pochopili tú látku, ktorá sa veľakrát preberá v škole viacej, nie dopodrobná, ale skôr interaktívne naučne.
2: My tu natáčíme v rámci festivalu AFO, což je festival vědeckých filmů. A já teda musím potvrdit, že tady je narváno dneska, že to možná je i slyšet, je to tady plné dětí. A mám teda pocit, že si to možná ještě víc užívají ty rodiče, že to rozhodně není jenom pro děti.
3: Určitě. Velakrát se mi stalo, že přišla rodina s dětmi a nejvíc se zabavil tatínek, který vlastně tu dokázal vyberat ježka z klece až 3 hodiny.
2: Pojďme se podívat na další exponáty. Odcházíme z mozku. Kam nás vezmeš dál?
3: Zoberiem vás na najobľúbenejší exponát, ktorý tu máme, a to je kuličková dráha. Rada by som podotkla, že všetky exponáty, ktoré tu sú, sú z výrobne Pevnosti poznání. Veľakrát k ním prispeli práve študenti, ktorí tu pracujú ako lektori. Kuličková dráha je nainštalovaná na platforme, ktorá tu bola aj pôvodne, keďže Pevnosť poznání je bývalý historický objekt, patril pod armádu a vlastne bol vybudovaný za čas Márie Terezie. A keďže sa vlastne bral ako sklad pušného prachu, tak aby sa tie barely mohli nejako premiesňovať, tak všade boli takéto rampy. My sme tie rampy využili na rôzne účely a tu napríklad vidíme kuličkovú dráhu, ktorá je na ňom nainštalovaná. Táto kuličková dráha je tak obľúbená, že je vyťažená od otvorenia do zatvorenia každý jeden deň.
2: A stojí do nej fronta dokonce. Pevnost poznání funguje pod Přírodovědeckou fakultou. Zmínila si právě zapojení studentů, tak jak to probíhá?
3: Väčšina lektorov a edutainerov, ako ich tu vlastne voláme, sú študenti buď prírodovedeckej, alebo filozofickej, alebo aj lekárskej fakulty, ako to je v mojom prípade. Je to najlepšia forma brigády, ktorú nám univerzita poskytuje a je to skvelé miesto, kde môžete uplatniť svoje nápady. Ja som teda ako sa zapojila už v prvom roku môjho pôsobenia, čo je zhruba rok 2023, kedy vlastne vznikol celý nápad srdca. Pôvodne to mal byť visiaci model zo stropu, to mi bolo ale zakázané, preto teraz máme stoličku.
2: No za mě je to úplně nádherná názorná ukázka a vlastně tady spoustu těch věcí, co se třeba učíte ve škole, tak to tady najednou člověk vidí v praxi, může si to ošahat a vlastně za mě velmi interaktivně se dozvědět spoustu zajímavostí. Máš tu nějaký nejoblíbenější exponát?
3: Moje úplně nejoblíbenější exponát asi najdeme hore na expozici Světlo a tma, která je propojená skôr fyzika, optika až astronomia, kde máme laserovou harfu, na které se nádherně hrá. A keď máte naozaj ticho v celej pevnosti a začnete na tom hrať, tak to má neskutočnú atmosféru.
2: Dá sa tam ísť podívať?
3: Určite.
2: Tak my právě vstupujeme do další části expozice, o patro výš.
3: Takže tady máme expozici Svetlo a tma. Jsou tu různé exponáty skôr zamerané na optiku. A teda, ak najdeme tu harfu tady.
2: To zní jako harfa, ale je to jenom laserem vlastně ve vzduchoprázdnu. Jak to funguje?
3: V podstate máme tu dané laserové paprsky na jednotlivé tóny, ktoré vlastne my takto voľným okom nevidíme, ale keď vlastne prerušíme signál, ktorý vedie do jednotlivých bodov, tak sa nám ozve zvuk, pod ktorým je to kľúčované.
2: Tak to je fascinující. Hraješ na nejaké hudební nástroje?
3: Nie, na nešťastie nie.
2: Pojďme probrat to, jak ty jsi se dostala k tomu, že jsi medičkou a zároveň děláš doktorát ve fyzikální chemii.
3: Můj příběh je trochu komplikovaný, keďže já jsem chcela být doktorkou asi od druhej triedy strednej školy, keď mě vlastně prestala bavit historie a literatura a nějak jsem prešla k přírodním vedám. Počas toho, ako jsem se snažila dostat na medicínu, jsem vyštudovala biofyziku a následně už po prijatí na medicínu som takisto absolvovala aj magisterské štúdium molekulárnej biofyziky, ktoré ma potom viedlo na doktorát k pánovi profesorovi Berkovi, čo bola v podstate zhoda náhod, keďže začal COVID a my sme moc nemohli chodiť do laboratórií, takže som hľadala vedeckú činnosť, ktorú môžem robiť aj doma. A keďže pán profesor sa zaoberá rôznymi aplikáciami AI nástrojov v štrukturálnej biológii, ako je napríklad AlphaFold, alebo takisto aj vývojom rôznych nástrojov pre štúdium proteínov a proteínových tunelov do hĺbky, tak som nastúpila neskôr na doktorát k nemu. A to je vlastne aj vec, ktorej sa ja venujem doteraz, a to je štúdium proteínov.
2: A když sa řekne, že děláš teoretickou biologii, tak jak si to predstaviť?
3: V čom to spočíva? Väčšinou je to v štúdiu alebo v zobrazení nejakého určitého proteínu, o ktorom sa chceme dozvedieť niečo viac. Práve tu, teraz pred nami ti ukazujem názorne, ako vyzerá taký proteín v prostredí nástroja PyMol. Je to proteínová štruktúra, ktorá sa skladá z viacerých helixov, čo sú také šroubovice. Každý proteín ich má niekoľko a vlastne, keď už vidíme niekoľko šroubovic zapojených do jedného vzorca, tak je to terciálna štruktúra proteínu.
2: Tak ja doplním pro naše posluchače, že to vlastne vypadá, jak kdyby na obrazovce sledovali rôzne barevná klubíčka, ktorá sú rôzne zamotaná a nejak tam sa tak ako rôzne pohybují. K čemu sú takovéhle výskumy dobré?
3: Tieto výskumy slúžia k odhaleniu ešte doposiaľ nepopísaných mutácií, ktoré môžu viesť k vývoju rôznych onemocnení, napríklad rozvoju onkologického procesu alebo začiatku autoimunitnej choroby, metabolickej choroby a tak podobne. Zároveň takisto používame tieto modely aj na vývoj nových liečiv.
2: Takže pokud to chápu správně, tak vy tady máte nějakou mutaci, nějakou chybu, to v tom počítači nasimulujete a pak koukáte, jak to změní tu strukturu nebo i funkci toho proteinu?
3: Úplně správně.
2: A popíšeš nám, co přesně je ta tvoje práce?
3: Ja sa zameriavam na rôzne typy proteínov, ale môj hlavný projekt bol teraz proteíny zo skupiny prenášačov glukózy. Takže možno, ak niekto bude poznať, tak glut transportéry, ale ak nie, tak sú to proste nejaké proteíny, ktoré prenášajú glukózu, cukry do bunky.
2: Takže pořád blízký vztah k medicíně. Jak vidíš svoji budoucnosť? Ty teda dokončuješ doktora, dokončuješ medicínu, tak co plánuješ dál?
3: No, rada by som sa stala doktorkou, čo je môj dlhodobý sen. Snáď sa mi v budúcnosti podarí prepájať vedu s medicínou tak, aby sme mali aplikácie vedy čo najbližšie k našej práci s pacientom, aby sme vlastne mohli rôzne vedecké výskumy vedieť aplikovať za čo najkrajšiu dobu, aj keď je to veľmi náročné a doposiaľ ešte nezrealizovateľné.
2: Když se řekne medicína, tak to je velmi široký pojem. Máš nějakou specializaci? Bude to kardiologie díky modelu srdce nebo tě láká něco možná úplně jiného?
3: Ešte pred 3 rokmi by som povedala, že áno, kardiológia. Práve preto vďaka tomu tu máme tento model. Avšak v dnešnej dobe mám pocit, že je veľmi veľa onemocnení, u ktorých vlastne ešte nevieme príčinu a ktoré spôsobujú pacientom veľkú bolesť a na ktoré by chceli poznať odpoveď. Sú to rôzne autoimunitné ochorenia, chronické ochorenia, endokrinologické ochorenia a práve tam by som chcela smerovať moju pozornosť v budúcnosti. Či to bude reumatológie, imunológie, alergológie alebo endokrinológie, tak rada budem pracovať v jednom z týchto oborov.
2: Držím palce.
3: Ďakujem.
2: V tom všem je klíčová komunikace a ty už máš mnoho zkušeností, protože jsi velmi aktivní, co se týče popularizace vědy. Byla jsi zapojená do nejrůznějších popularizačních soutěží, ale i třeba do projektu, jako je Vědátor. Co je tvojí motivací?
3: Podľa mňa sa to nejak tak prejavilo po covide, kedy som zistila, že veľa ľudí nechápe napríklad to, čo ja robím. A chcela som to popísať a hrozne ma frustrovalo, keď som to nevedela popísať jednoducho. Takže som sa musela naučiť, ako vlastne rozprávať s mojimi blízkymi, s mojimi kamarátmi o tom, čo ja robím tak, aby si nakoniec toho odniesli, že áno, má to význam, má to zmysel a je to dôležité.
2: A co sú ty nejúčinnejší strategie?
3: Za mňa najviac to bolo zameranie sa na dôležitú tému, čo vlastne pre nich korezonovalo, ktoré témy boli pre nich kľúčové. Na základe toho som potom vystavala svoje argumenty. Napríklad, veda je ako všade okolo nás, stačí sa naozaj pozrieť len do napríklad ľadničky, koľko ako tých potravín máme vďaka ako zemedelskému výskumu. Alebo napríklad, keď si ráno čistíme zuby, tak tie zubné pasty sú vyvíjané tak, aby boli proste čo najviac pre nás prospešné a ochránili našu zubnú sklovinu. Keď sa umývame, tak ako niekoľké kozmetické firmy pracujú na tom, aby vyvinuli čo najlepší produkt pre nás a za všetkým stojí veda.
2: Už jsem zmiňovala jeden z těch projektů, do kterého jsi zapojená, to je Vědátor. Jaká je ta tvá role?
3: Ja som do Vedátora nastupovala ako podcasterka. Každopádne podcasty u nás už potom prestali vychádzať. A to bolo z toho dôvodu, že som naozaj časovo nestíhala, ale v rámci covidu a pandémie som naozaj sa snažila aktívne tvoriť. Teraz skôr už pre nich robím len ako vstupy v rámci malých instagramových príbehov alebo v rámci týždňu vo vede.
2: Ja doplním, že Vedátor je popularizačný projekt, ktorý sa snaží približovať novinky z vedy široké veřejnosti. Takovou docela specifickou, ale zábavnou a přístupnou formou. Ty jsi se také účastnila soutěže jako třeba FameLab nebo Vševěd. Jaké je to pro vědkyni se připravit na nějaké takovéhle vystoupení, které většinou je velmi krátké, mělo by být vtipné a hodně úderné. Jak to probíhá?
3: Takže keď jsem se jako na to připravovala, tak jsme strávili s mojimi kamarátmi, kterými robili publikum, asi celú jednu sobotu a potom som ich musela pozvať na drink, pretože to bolo naozaj dlhé. Každopádne moc im ďakujem a veľmi ďakujem mojej rodine a kamarátom, že vždycky u mňa stoja v rámci týchto popularizačných aktivít, bo ja si vždycky niečo vymyslím a oni potom musia slúžiť ako práve to trénovacie publikum.
2: Že takoví tí experimentální králíci.
3: Presne.
2: A sú takoví tí, kteří ti radí, nebo ti jenom řeknú, to nechápem? Nebo mají nápady?
3: Ja vždycky sa snažím ako predať to prvotné vystúpenie. A oni potom, že to nechápem. A ja, tak som to spravila zle. Ideme ešte raz. Keď začnú byť taký, že aha, asi už sa chytám, o čom vlastne hovoríš, tak vtedy mi dojde, že super, približujeme sa k tomu, ako by som to chcela podať. No a úplne na záver, keď mi už začnú radiť, tak viem, že výborne, už máme asi finálnu verziu, tak budeme s touto pracovať.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Mým dnešním hostem je medička a fyzikální chemička Nina Karášová. Už jsme probrali to, jak pro pevnost poznání vytvořila model srdce a taky jsme probrali, co jsou její nejoblíbenější exponáty. Ale my jsme se úplně poprvé potkali před několika měsíci na docela za mě unikátním kurzu Leadership Matters na Univerzitě Palackého v Olomouci.
3: Áno, tento program je pre ľudí, ktorí chcú v sebe objaviť alebo budovať leadership schopnosti. Prečo je to dôležité? Veľakrát sa stretávame v prostredí nielen vedeckého kolektívu, ale aj pracovného kolektívu s problémami, ktoré naozaj vyžadujú silné schopnosti rozhodovania, vedenia, ale zároveň aj manažovania určitého tímu. A práve mladí ľudia, ktorí v budúcnosti snívajú o tom, že by chceli mať niekedy svoju výskumnú skupinu, svoj vlastný projekt, alebo aj napríklad už nejaký projekt rozbehli, a chcú ho naozaj vybudovať úspešne, tak hľadajú možnosti, ako práve pracovať s ľuďmi tak, aby ten projekt fungoval.
2: Co si z toho kurzu odnášíš ako takové to nejdôležitejšie?
3: V rámci kurzu sme sa zameriavali aj na naše slabé stránky. Mojou slabou stránkou je, že sa rada vrhám do nových projektov a som taká, povedzme, že yes man, yes woman, ako to nazvať. Rada hovorím áno, aj keď viem, že to není v mojich silách, aby som ten daný projekt dokončila a úspešne ho zmanažovala, napriek tomu, ako sa do neho púšťam. Takže v rámci tohto kurzu som sa snažila budovať v sebe takéto nie, alebo takú tú bariéru, aby som vlastne dokázala zhodnotiť, či mám na to nielen teda kapacitu, ale aj vlastne možnosti a zdroje, aby som ten projekt vedela zrealizovať tak, ako ja chcem, v najlepšom slova zmysle.
0: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
2: Jedna zajímavosť o ľudském tele, ktorá ťa pri studiu nejvíce prekvapila.
3: Ľudia nevedia tak často, ale náš moč vlastne vzniká z krvi. A keď si ako tak na to zamyslíte, tak v podstate je to filtrovanie v rámci našich ledvín. A to je náš moč. A je to strašne ako taký zaujímavý fakt, ktorý som si tak moc neuvedomovala až potom, keď som došla na medicínu a uvedomila som si, áno, ten filtračný proces je skrz ledviny. Tie vlastne filtrujú krv, tak áno, náš moč vlastne vzniká z krvi.
2: Čím si chtela byť ako úplne malá?
3: Archeologičkou. Strašne dlho.
2: Co je pro tebe největší odměnou?
3: Dobrý dortík.
2: Nejoblíbenější knížka?
3: Kniha o životě a smrti v slovenskom preklade od Axela Munteho.
2: Co o tobě kolegové nejspíše neví?
3: Vedia, že například hrám karty, alebo hrala som karty Magic the Gathering.
2: A jak nejraději odpočíváš?
3: Pri dobrom filme. Alebo cestovaním.
2: A tvoje vysněná destinace?
3: Island.
2: S Ninou Kadášovou už jsme probrali její výzkumy i kurz Leadership Matters a mě by ještě zajímalo, co nejraději děláš ve volném čase.
3: Velmi rada si čítám, pozorám seriály, filmy, ale takisto rada cestujem, o čem je většina mojich sociálních sítí.
2: Souvisí s tím cestováním i to, že máš doma jednu specifickou sbírku?
3: Ano, velmi rada sbírám pohľadnice. Moja prvá pohľadnica je asi z mojej 6. triedy základnej školy. Doteraz ich mám naozaj veľa, celé krabice.
2: Jak si sa dostala k tej první pohľadnici? Jaký je ten príbeh?
3: Prvá pohľadnica bola ako poďakovanie od mojho kamaráta z Afriky, ktorý prišiel v rámci výmenného pobytu a mal problémy so slovenským jazykom a ja som mu na začiatku trochu pomáhala. A úplne na záver mi práve daroval pohľadnicu so slonami.
2: Co pro tebe znamenají příběhy a možná konkrétně básně?
3: Já mám velmi rada lidské příběhy. Naozaj mě fascinují různé bibliografické, alebo teda životopisné filmy a životopisné knihy. A právě proto například moja oblíbená kniha je kniha v slovenskom preklade o životě a smrti od Axela Munteho, který byl lékařem v 19. storočí. Sama rada píšem. Kedysi som písala básne, už som práve tento koníček opustila z časových dôvodov a rôznych ďalších tomu pridružených. Každopádne ako príbehy ma strašne bavia a niekedy sa považujem za zberateľku príbehov.
2: Tak to bola krásna tečka, ja moc ďakujem. To bola Nina Kadášová, medička a fyzikální chemička a natáčeli sme během festivalu Akademia Film Olomouc a v pevnosti poznání.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
4: S Lenkou